0: nei.
1: Barnbok.
0: Slaver nye, et nei.
1: Stemmer.
0: Skåren nye, et nei.
1: Barnbok.
0: Slaver nye, et nei.
1: Stemmer.
0: Skåren nye.